My name is Saki. I am Japanese transgender. 私は気持ち半分は女性で半分は男です。男性のパートと女性のパートを2つ持ってます。で、プロレスリング大好きです。マーシャルアーツ見ます。でも女性的なものも大好きです。アダルトビデオも見ます。時々女性の方に私はアイデンティファイします。でも私は男が好きかって聞かれたらちょっとそれは微妙。男でも女性でもすごく可愛くて綺麗な人はすごく好きになります。ホモセクシャルでもゲイでもなくてレズビアンでもないし、ストレートの男でもないし、ストレートの女でもないし、難しい。私はエルマフロディットがすごく大好きです。アンドロギノスの状態が憧れます。 そういうのに近いのかもしれません。女の女性のイメージだけど体は男性、そういうの多いです。そういうのが好きなんです。

マイネームイズサキ、アイアムジャパニーズトランスジェンダーで、私は気持ち半分は女性で半分は男です。男性のパートと女性のパートを2つ持ってます。で、プロレスリング大好きです。マーシャルアーツ見ます。でも女性的なものも大好きです。アダルトビデオも見ます。時々女性の方に私はアイデンティファイします。でも私は男が好きかって聞かれたらちょっとそれは微妙。男でも女性でもすごく可愛くて綺麗な人はすごく好きになります。ホモセクシャルでもゲイでもなくてレズビアンでもないし、ストレートの男でもないし、ストレートの女でもないし、難しい。私はエルマフロディットがすごく大好きです。アンドロギノスの状態が憧れます。そういうのに近いのかもしれません。女の女性のイメージだけど体は男性、そういうの多いです。そういうのが好きなんです。